زقاش جوستا دامنم زقاش پرز سوز و در نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیز خزر مثل زیز که فهم میده من راشه.